0: và Mỹ.
1: Trong bài phát biểu bằng tiếng đài, Tổng thống Lại Thanh Đức cho biết ông Michael Fonter sinh ra tại New York, Mỹ. Sau khi tốt nghiệp năm 1967, ông được cử tới vùng nông thôn Đài Loan để truyền giáo. Trong thời gian đó, ông định cư tại Đài Trung, Chương Hóa và Miêu Lực. Mỗi ngày, ông dành tới 6 giờ đồng hồ để học tiếng đài. Vì vậy, khả năng sử dụng ngôn ngữ này còn chuẩn xác hơn nhiều so với người bản địa. Ông Michael Fonter thường cho rằng, Đài Loan đã đánh cắp trái tim của ông. Với tư cách là tổng thống và là một phần của nền dân chủ Đài Loan, ông Lại Thanh Đức bày tỏ lòng biết ơn đối với giáo hội đã cử ông Michael Fonter đến với Đài Loan. Nhờ vậy, ông đã góp phần quan trọng vào tiến trình dân chủ hóa tại Đài Loan. Tổng thống cũng nhấn mạnh, năm nay là cột mốc 30 năm bầu cử tổng thống trực tiếp tại Đài Loan. Đây là một dấu ấn quan trọng trong tiến trình dân chủ của Đài Loan. Trong suốt nửa thế kỷ qua, ông Michael Fonter luôn là người bạn đồng hành thân thiết của người dân Đài Loan. Tổng thống cho biết rất vinh dự được thay mặt người dân Đài Loan trao tặng huân chương cao quý này cho ông Michael Fonter, ghi nhận những đóng góp của ông đối với Đài Loan cũng như nỗ lực vun đắp quan hệ Đài Loan và Mỹ. Tổng thống Lại Thanh Đức cho biết thêm, trong thời kỳ thiết quân luật, ông Michael Fonter đã đến Đài Loan truyền giáo, thúc đẩy công bằng xã hội và nhân quyền. Sau khi trở lại Mỹ, ông tiếp tục tích cực vận động tại Quốc hội và các cơ quan hành pháp Mỹ, kiên trì gõ cửa từng văn phòng để tranh thủ sự ủng hộ cho Đài Loan. Tổng thống bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với những cống hiến không mệt mỏi của ông trong hơn nửa thế kỷ. Tổng thống Lại Thanh Đức nói,
2: vì những nỗ lực vận động dân chủ không mệt mỏi của Michael trong thời điểm vị thế quốc tế của Đài Loan trao đảo trước sóng gió để giành được sự ủng hộ vững chắc từ chính phủ Mỹ. Trước muôn vàn thách thức, ông luôn sát cánh cùng nhân dân Đài Loan, cùng nhau đấu tranh cho dân chủ và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Những gian khó trong quá trình đó, tôi tin rằng tất cả những người có mặt tại đây, đặc biệt là Phó Tổng thống Tiêu Mỹ Cầm và Chủ tịch Trần Đường Sơn cùng các bậc tiền bối đều ghi nhớ sâu sắc trong lòng.
1: Tổng thống Lại Thanh Đức bày tỏ, dù ông Michael Fonter đã nghỉ hưu, nhưng Tổng thống vẫn mong ông tiếp tục dìu dắt thế hệ trẻ cùng nhau nỗ lực bảo vệ nền dân chủ và sự thịnh vượng mà Đài Loan đã đạt được. Ông Michael Fonter cho biết, khi ông đến Đài Loan năm 1967, đất nước Đài Loan đang trong thời kỳ thiết quân luật. Dù được đào tạo để tham gia các hoạt động công bằng xã hội, ông hầu như không có cơ hội phát huy, nên sau 3 năm ngắn ngủi đã rời đi. Ông chia sẻ, nếu khi đó có người nói rằng chỉ khoảng 20 năm sau, Đài Loan sẽ trở thành một quốc gia dân chủ phát triển mạnh mẽ, chắc hẳn ông sẽ đáp lại bằng câu tục ngữ Đài Loan mà ông yêu thích. Ngủ sớm thì mơ sớm, ý nói điều đó khó xảy ra như mơ. Kết thúc bài phát biểu, ông Michael Fonter hô vang bằng tiếng đài. Dân chủ Đài Loan muôn năm, ông nhấn mạnh, dân chủ không bao giờ dừng lại và ông vinh dự khi được làm một phần nhỏ trong hành trình này. Dù phía trước vẫn còn nhiều thách thức, ông kỳ vọng Đài Loan sẽ tiếp tục giữ vững sự kiên cường và giành thêm những thắng lợi ấn tượng. Cục trưởng Cục Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, đồng thời là nghị sĩ Hạ viện Nhật Bản, ông Shojiro Hiranuma đã dẫn đầu phái đoàn thanh niên sang thăm Đài Loan, chuyến thăm từ ngày 2 cho tới ngày 6 tháng 5. Nghị sĩ Hiranuma cho biết, trong bối cảnh tình hình quốc tế đang xảy ra nhiều biến động, ông cho rằng Đài Loan và Nhật Bản có thể tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh kinh tế, phòng chống thiên tai, đồng thời hai bên nên thúc đẩy giao lưu giữa các thành phố kết nghĩa và trao đổi dân sự. Ông Hiranuma cho biết trong chuyến thăm lần này, ông chưa có dịp gặp Tổng thống Lại Thanh Đức, nhưng đã có cuộc gặp gỡ với Phó Tổng thống Tiêu Mỹ Cầm, Viện trưởng Viện lập pháp Hàn Quốc Du cùng các đại diện của Đảng Dân Tiến, đồng thời có những trao đổi sâu rộng với giới kinh tế Đài Loan. Ông nói,
2: trong bối cảnh cả Nhật Bản và Đài Loan đều đang đối mặt với biến động quốc tế trong năm nay, tôi cho rằng hai bên có thể tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh kinh tế và phòng chống thiên tai.
1: Ông Hiranuma cũng cho biết, trong chuyến đi này, đoàn đã đến thăm thành phố Đài Trung và huyện Giang Nghĩa. Đây là lần đầu tiên đoàn thanh niên đến các địa phương này và trực tiếp cảm nhận sức hấp dẫn của địa phương. Đồng thời cho rằng các thành phố kết nghĩa của Nhật Bản và Đài Loan nên tăng cường giao lưu hơn nữa. Thành phần đoàn lần này, ngoài các nghị sĩ Thượng viện và Hạ viện, còn có chủ tịch và các thành viên của Hội Hữu nghị Nhật Đài thuộc Chi hội Nhật Bản của Tổ chức Thanh niên Quốc tế. Nghị sĩ Hiranuma nhấn mạnh các hoạt động giao lưu dân sự giữa Đài Loan và Nhật Bản rất quan trọng và bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy trong thời gian tới. Trước câu hỏi của truyền thông liên quan đến ngân sách quốc phòng đặc biệt, ông Hiranuma cho biết, chuyến thăm lần này không đề cập đến vấn đề chi tiêu quân sự của Đài Loan. Dù trong các cuộc trao đổi có người nêu vấn đề, nhưng ông cho rằng phái đoàn không có lập trường để đưa ra bình luận về chủ đề này. Hội đồng hương Đài Loan khu vực miền Nam Châu Phi vào cuối tuần qua đã tổ chức lễ hội Đài Loan tại trường Hoa Kiều Beijing Pretoria, thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia. Lượng khách đổ về liên tục cho thấy xu hướng lan tỏa ngày càng rõ nét của văn hóa Đài Loan trong xã hội Nam Phi. Sự kiện kết hợp trình diễn nghệ thuật, chợ phiên, trưng bày thương hiệu, tái hiện bức tranh đa dạng của văn hóa Đài Loan. Các tiết mục nổi bật gồm đoàn Thiên Long, đền Nam Hoa thuộc chùa Phật Quang Sơn, múa Tam Thái Tử, ngâm thơ, biểu diễn con quay, đi polo, violin, karate và các màn nhảy hiện đại, thu hút đông đảo khán giả dừng chân thưởng thức. Chủ tịch Hội Đồng Hương Đài Loan khu vực miền Nam Châu Phi, ông Trác Minh Đức trả lời phỏng vấn, bày tỏ cảm ơn các hội đoàn kiều bào đã đồng lòng phối hợp, góp phần tổ chức sự kiện thành công để thể hiện tinh thần Đài Loan dũng cảm và sức mạnh đoàn kết, đồng thời sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển văn hóa Đài Loan tại Nam Phi. Trưởng đại diện Đài Loan tại Nam Phi, ông Lưu Văn Triết, phát biểu bằng cả tiếng Hoa và tiếng Anh, cho biết văn hóa Đài Loan mang tính dung hợp. Thông qua các hoạt động lễ hội và giao lưu với cộng đồng sở tại, sẽ góp phần tăng cường kết nối quốc tế và nâng cao mức độ hiện diện của Đài Loan. Bà Ôn Lan Châu, Phó Chủ tịch Tương lai Liên hiệp Thương hội Đài Loan Thế giới, cho biết lễ hội kết hợp ẩm thực, văn hóa và yếu tố tôn giáo, thể hiện diện mạo phong phú đa dạng của văn hóa Đài Loan, đồng thời giúp cộng đồng kiều bào gắn kết tình cảm và duy trì truyền thống nơi đất khách. Tại hiện trường trưng bày nhiều gian hàng đa dạng và phong phú, ngoài ẩm thực và trò chơi truyền thống Đài Loan, còn có khu trưng bày của các doanh nghiệp như SYM, Acer và rượu whisky thương hiệu Cavalan thu hút nhiều nhóm khách tham quan. Các tổ chức như Tử Tế và Hiệp hội Quan tâm Ami Thổ Phổ cũng tham gia gian hàng, cung cấp trải nghiệm văn hóa tôn giáo và dịch vụ thiện nguyện. Theo các tiểu thương, lượng khách tham dự rất đông đảo, trong đó người dân địa phương chiếm tỷ lệ cao. Nhiều gian hàng ghi nhận tình trạng bán chạy, thậm chí còn cháy hàng. Người dân địa phương anh William và Marty khi được phỏng vấn cho biết, không khí sự kiện vô cùng sôi động, nội dung phong phú để lại ấn tượng sâu sắc về văn hóa Đài Loan. Thanh niên bản địa cũng tích cực tham gia biểu diễn và giao lưu, cho rằng hoạt động giúp cho họ hiểu hơn về văn hóa Đài Loan. Ở phần cuối của chương trình, Ban chấp hành Hội đồng Hương cùng lên sân khấu hợp xướng, phất cao cờ Trung Hoa Dân Quốc và hô vang khẩu hiệu Đài Loan dũng cảm, khép lại sự kiện trong bầu không khí sôi nổi, lan tỏa nguồn cảm hứng giao lưu văn hóa Đài Loan tại Nam Phi. Trước tình trạng vấn nạn chuột hoành hành trên đường phố Đài Bắc, theo chuyên gia Hiệp hội Y tế Công cộng cho biết, để kiểm soát chuột cần cắt đứt chuỗi sinh tồn của chúng, trong đó lấy vệ sinh môi trường làm giải pháp chủ đạo, còn bã độc hoặc bẫy chuột chỉ mang tính hỗ trợ. Chuyên gia phòng chống dịch hại cũng khuyến cáo các hộ gia đình không nên sử dụng bã độc nhằm tránh nguy cơ ký sinh trùng phát tán sau khi chuột chết. Tình trạng chuột hoành hành gây nhiều lo ngại trong xã hội. Giáo sư danh dự khoa côn trùng học Đại học Đài Loan, chuyên gia dịch hại Từ Nhĩ Liệt cho biết, chuột là vấn đề phổ biến tại các đô thị trên thế giới. Trước đây khi dịch bệnh truyền nhiễm còn phổ biến, chính quyền thường tổ chức chiến dịch diệt chuột quy mô toàn quốc hàng năm. Tuy nhiên, do việc sử dụng thuốc diệt chuột vấp phải phản đối từ các tổ chức dân sự, nên những năm gần đây biện pháp này đã không còn được triển khai. Theo chuyên gia Từ Nhĩ Liệt cho biết, chuột có tập tính hoạt động khác nhau tùy theo từng khu vực, nhưng nhìn chung là loài sống về đêm. Chỉ khi mật độ quần thể cao chúng mới xuất hiện vào ban ngày. Nếu ban ngày vẫn thấy chuột, điều đó cho thấy mức độ xâm nhiễm đã đến mức nghiêm trọng. Đối với công tác phòng chống, chuyên gia Từ Nhĩ Liệt nhấn mạnh, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp ngăn ngừa ngay tại gia đình. Tuy nhiên không nên dùng bã độc, vì nếu xảy ra trường hợp chuột chết trong các vị trí kín sẽ gây mùi hôi khó chịu. Đồng thời các loài ký sinh trên chuột như bọ chét, ve mạc có thể phát tán ra môi trường. Vì thế nên áp dụng các biện pháp cơ học như bẫy kẹp, keo dính hoặc lồng bắt chuột. Đối với biện pháp dùng keo dính, khi bắt được chuột có thể dùng túi nhựa bọc kín rồi vỗ nhẹ để loại bỏ không khí, khiến con vật nhanh chóng bị ngạt khí. Trường hợp dùng lồng bắt chuột, cần sử dụng kẹp hoặc đeo găng tay khi xử lý, tuyệt đối tránh tiếp xúc trực tiếp. Hiệp hội Y tế Công cộng Đài Bắc cũng cho biết, chuột là vật chủ của nhiều bệnh lây truyền giữa người và động vật như virus Hanta, xoắn khuẩn Leptospira, cũng như các tác nhân gây sốt phát ban do chuột và sốt do chuột cắn. Hiệp hội nhấn mạnh, công tác phòng chống cần lấy việc cắt đứt chuỗi sinh tồn làm trọng tâm, thay vì chỉ xử lý hậu quả. Quần thể chuột trưởng thành là nguồn đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng. Nếu như chỉ dựa vào bã độc hoặc bẫy mà không đi kèm cải thiện môi trường, có thể làm xáo trộn hệ sinh thái, thậm chí gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Hiệp hội khuyến cáo, chiến lược phù hợp là ưu tiên vệ sinh môi trường, kết hợp các biện pháp hỗ trợ, đồng thời tuân thủ ba nguyên tắc, không để chuột vào, không để chuột ở và không để nguồn thức ăn. Công ty xe điện ngầm Đài Bắc cho biết, nhân dịp kỷ niệm 30 năm vận hành, nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng mạng lưới và gia tăng lượng hành khách, đơn vị lần đầu tiên đặt mua 10 đoàn tàu điện mới với sức chở lớn hơn từ tập đoàn Hyundai Rotem Hàn Quốc. Đoàn tàu đầu tiên đã cập cảng Đài Bắc vào chiều ngày 5 tháng 5, dự kiến sẽ chính thức đưa vào hoạt động từ giữa năm 2027. Công ty xe điện ngầm Đài Bắc phát thông cáo báo chí cho biết, đội ngũ kỹ thuật đã trực tiếp sang Hàn Quốc, phối hợp với nhà sản xuất, trải qua hơn 3 năm giám sát nghiêm ngặt và thử nghiệm nhiều lần để hoàn thiện 10 đoàn tàu mới. Lô tàu này khởi hành từ cảng Busan vào ngày 2 tháng 5 và cập cảng Đài Bắc an toàn vào chiều ngày 5 tháng 5. Công ty xe điện ngầm Đài Bắc cho biết, mỗi toa tàu sau khi đóng gói có chiều dài khoảng 24 mét, rộng 3,6 mét, cao 3,6 mét, trọng lượng tối đa khoảng 42 tấn. Sau khi hoàn tất thủ tục hải quan và kiểm tra, các toa tàu sẽ được vận chuyển theo từng đợt về xưởng bày thổ, sớm nhất vào đêm ngày 6 tháng 5. Tàu sẽ trải qua các bước kiểm tra chức năng tỉnh, chạy thử trên đường ray trong xưởng, cũng như các thử nghiệm động trên tuyến chính và kiểm tra khả năng tương thích hệ thống mạng. Sau đó đoàn tàu sẽ được vận hành thử, không chở khách vào giờ thấp điểm trên các tuyến chính của hệ thống xe điện ngầm. Chờ kết quả chỉ số an toàn và kỹ thuật đạt tiêu chuẩn, tàu sẽ chính thức đưa vào vận hành vào giữa năm 2027. Mỗi đoàn tàu có chi phí khoảng 590 triệu đài tệ, thiết kế mới với ý tưởng lấy hành khách làm trung tâm. Tái bố trí không gian nội thất, sử dụng hoàn toàn ghế dọc hai bên nhằm mở rộng lối đi, đồng thời nâng cấp hệ thống điều khiển vận hành.

0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
1: Xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe bản tin thời sự của Ban Việt ngữ Đài RTI. Để tiếp nối chương trình, Thu Hương xin mời quý vị cùng đến với bản tin chuyên đề. Không chỉ là một công trình giao thông, thép bê tông và ánh hoàng hôn trên sông cùng tạo nên một biểu tượng mới của đô thị với nội dung chi tiết như sau. Cầu Đạm Giang, Tam Giang Ta Chéo nối liền khu Bát Lý và khu Đạm Thủy của thành phố Tân Bắc sẽ chính thức thông xe vào ngày 12 tháng 5. Cây cầu này được xem là cầu dây văng, một trụ tháp bất đối xứng lớn nhất thế giới. Thực chất bắt nguồn từ mong muốn bảo tồn một trong 8 cảnh đẹp nổi tiếng của Đài Loan, đó là cảnh hoàng hôn trên sông Đạm Thủy. Đây không chỉ là một công trình hạ tầng giao thông quan trọng, mà còn tái định hình cảnh quan cửa sông Đạm Thủy, thậm chí tạo dựng một hình ảnh biểu tượng mới cho cửa ngõ quốc gia. Trong diễn đàn Mỹ học kiến trúc và thiết kế đô thị cầu Đạm Giang do Viện Nghiên cứu Thiết kế Đài Loan tổ chức, đại diện chính quyền, doanh nghiệp và học thuật đã cùng thảo luận về những ý tưởng thiết kế tinh tế cùng những câu chuyện hậu trường phía sau, qua đó chứng kiến sự nảy mầm của tư duy Mỹ học đô thị trong các công trình công cộng tại Đài Loan. Cùng với quá trình đô thị hóa và mở rộng không ngừng, lưu lượng giao thông từ Đạm Thủy đi về phía Nam vào thành phố Đài Bắc ngày càng ùn tắc nghiêm trọng. Bên cạnh đó, khu vực Bát Lý bị ngăn cách bởi sông Đạm Thủy, nên cả về kinh tế lẫn giao thông đều có khoảng cách nhất định so với Đạm Thủy. Vì vậy, từ năm 1980, Tổng cục Đường bộ đã đề xuất kế hoạch xây dựng cầu Đạm Giang lần đầu tiên. Và sau gần nửa thế kỷ, cây cầu này cuối cùng cũng sẽ chính thức thông xe vào ngày 12 tháng 5 năm nay. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế Đài Loan, ông Trương Cơ Nghĩa, từng là giám khảo trong cuộc thi tuyển phương án thiết kế cầu Đạm Giang, ông chỉ ra rằng cảnh hoàng hôn nơi cửa sông Đạm Thủy là một trong 8 cảnh đẹp nổi tiếng của Đài Loan. Tốt nhất dĩ nhiên là đừng xây cầu, nhưng nếu vì nhu cầu phát triển mà phải xây thì hy vọng đó sẽ là một cây cầu có thể hòa mình vào cảnh quan địa phương. Ngày nay, dù việc hoàn thành cầu Đạm Giang đã khiến nơi cửa sông Đạm Thủy vốn rộng lớn và khoáng đạt xuất hiện thêm một công trình phi tự nhiên, chủ yếu bằng thép và bê tông, nhưng nhờ sự can thiệp của tư duy thẩm mỹ được tính toán kỹ lưỡng, cây cầu không những không phá vỡ cảnh quan vốn có, mà còn làm cho vẻ đẹp nơi đây được nâng lên một tầng cao mới. Thứ trưởng Bộ Giao thông ông Trần Ngạn Bá cho biết, để tránh thân cầu phá hỏng vẻ đẹp của hoàng hôn Đạm Thủy, sau khi được đội ngũ thiết kế quy hoạch tỉ mỉ, trong tương lai cầu Đạm Giang sẽ tạo nên những tương tác thú vị với cảnh mặt trời lặn nơi đây. Chẳng hạn vào mỗi dịp hạ chí, mặt trời lặn sẽ vừa đẹp hòa làm một với thân cầu chính, tạo nên một cảnh quan mới mang ý nghĩa đặc biệt do chỉ xuất hiện vào đúng thời điểm nhất định. Người dân có thể lên kế hoạch đến đây vào khoảng ngày 21 tháng 6 năm nay để bắt chọn khoảnh khắc lịch sử đầu tiên.

0: bởi đây là một kết cấu rất cơ bản về mặt kỹ thuật công trình. Trong khi đó, thiết kế hiện nay của cầu Đạm Giang là một trụ tháp bất đối xứng và dây văng, qua đó càng cho thấy tính thách thức và đột phá về mặt kỹ thuật. Để bảo tồn vẻ đẹp của hoàng hôn, nhóm thiết kế đã phân tích quỹ đạo lặn của mặt trời trong các mùa khác nhau suốt cả năm để suy nghĩ cách hòa nhập với cảnh quan. Bà Phan Nhất Như cho rằng cầu Đạm Giang là một bước ngoặt lớn trong các công trình công cộng của Đài Loan, từ hạ tầng phục vụ nhu cầu nội địa, vốn chỉ nhấn mạnh chức năng đơn thuần, chuyển sang theo đuổi tinh thần mỹ học và sự hài hòa với thiên nhiên, thậm chí thể hiện tham vọng kết nối với quốc tế. Chẳng hạn, trong tương lai khi máy bay đến Đài Loan, trước lúc hạ cánh chắc chắn sẽ bay qua cửa sông Đạm Thủy và nhìn thấy cầu Đạm Giang. Từ lâu, nó đã vượt khỏi ý nghĩa của một cây cầu chỉ để nối Bát Lý với Đạm Thủy. Hơn thế nữa, nó còn trở thành một ấn tượng mới về cửa ngõ quốc gia của Đài Loan.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường Vi và Thu Hương cùng thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
2: Học tiếng Hoa.
3: Học tiếng Hoa.
2: Học tiếng Hoa.
3: Học tiếng Hoa. Mời các bạn cùng Thúy Anh,
1: Thu Hương
3: đến với chuyên mục
4: Tiếng Hoa cho mỗi ngày.

0: Thúy Anh và Thu Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
1: Xin chào mọi người, xin chào Thúy Anh.
0: Chào Thu Hương.
1: Ôi trời ơi, Thúy Anh vừa đi đâu về mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại như thế này.
0: Thời tiết nắng nóng như thế này thì cho dù làm gì đi nữa cũng sẽ mồ hôi nhễ nhại thôi. Nhưng mà mình có chạy bộ một chút xíu.
1: À, chạy bộ một chút xíu. À, chạy bộ tức là đuổi theo xe buýt à?
0: Đúng
1: hay
0: rồi.
1: Là chạy bộ ở sân vận động?
0: Đuổi theo xe buýt thôi.
1: Mà ban nãy thì Thu Hương và Thúy Anh có nói đùa một chút thôi. Nhưng mà chạy bộ á, và nhất là cái môn chạy ấy, thì đúng là chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta sẽ học đấy.
0: Không biết là bình thường các bạn có chạy bộ hay không. Thúy Anh thấy là bây giờ có rất là nhiều bạn tham gia vào cái bộ môn này. Tại vì đây là một cái bộ môn mà gọi là mảnh khảnh hình ti. Tức là cái ngưỡng để mà tham gia vào cái môn thể thao này khá là thấp. Mình không có cần phải chuẩn bị bất kỳ một cái thiết bị nào hay là phải mua một cái dụng cụ nào hết. Rồi việc chạy nó cũng không có cần phải gọi là chọn những cái nơi phòng gym hay là một cái sân vận động nào đó mới chạy được. Mà mình có thể là chạy ngay trên đường phố, miễn sao là an toàn là được.
1: Và thực ra ở Đài Loan ấy thì một năm không biết là có đến bao nhiêu những cái cuộc thi chạy. Tức là những cái giải marathon do các công ty này hoặc là các cái tổ chức, các cái địa phương rất là nhiều. Và Thúy Anh đã bao giờ tham gia các cái giải marathon này chưa?
0: Chưa.
1: Thôi thì cuối năm nay hoặc là năm sau, Thu Hương và Thúy Anh sẽ thử cố gắng xem bọn mình có thể đăng ký cái gọi là mức cơ bản, rất là basic, trong như kiểu là baby là khoảng 3 km hoặc 5 km không.
0: Mình có thể chọn cái hạng mục đó là vừa chạy vừa thưởng thức ẩm thực địa phương.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu vào bài học ngày hôm nay nhé.
0: Và từ đầu tiên đó là từ mà la sông. Mà la sông có nghĩa là marathon.
1: Từ tiếp theo, chiên nán. Thì chiên nán ở đây là gian nan, vất vả. Chiên trong chữ chiên xin thì là gian nan. Nán trong chữ khôn nán. Thì chiên nán là chỉ rất là gian nan, rất là vất vả.
0: Từ kế tiếp, phù hợ. Phù hợ có nghĩa là gánh vác, gánh chịu. Ở đây thường dùng trong cái nghĩa đó là cái khả năng gánh chịu hoặc là khả năng chịu đựng một cái sức nặng, một cái áp lực.
1: Nhưng mà cái chữ phù hơ này ngoài nghĩa là động từ như Thúy Anh vừa giải thích thì thực ra nó cũng có thể dùng như là danh từ. Thì có nghĩa là cái gánh nặng. Thì mình
0: rồi.
1: Có thể giải thích đơn giản là như vậy. Và từ tiếp theo, phẳng chỉ. Trời, các bạn nhất quyết là không được bỏ cuộc, từ bỏ. Phẳng chỉ trong quá trình mình theo đuổi các cái môn thể thao nha. Phẳng chỉ là từ bỏ hoặc là bỏ cuộc.
0: Từ kế tiếp, dì lì. Dì lì có nghĩa là nghị lực. Đây là một từ Hán Việt ha.
1: Và từ vựng cuối cùng, quan triển. Quan triển thì từ này nếu mà là tính từ thì nó sẽ là then chốt hoặc là cốt lõi. Còn khi mà được dùng với nghĩa danh từ thì nó sẽ là chỉ cái chìa khóa. Ví dụ như mình nói chìa khóa để thành công thì là thành công từ quan triển, hoặc là cái điều then chốt hoặc là cái điều

0: cốt lõi. Và sau đây thì chúng ta hãy vào với bài hội thoại ngày hôm nay nhé.
1: 这次参加马拉松训练的过程比我想象中还要艰难许多。哪一部分让你觉得最具挑战性呢？不只是体力上的负荷，还有长时间训练带来的心理压力，有时真的很想放弃。但你还是坚持下来了，这种毅力正是完成马拉松最重要的关键。
2: và bây giờ thì chúng ta sẽ giải thích mẫu đối thoại của ngày hôm nay. Câu đầu tiên đó là: "这次参加马拉松训练的过程比我想象中还要艰难许多." Câu này có nghĩa là quá trình luyện tập cho giải marathon lần này khó khăn hơn mình tưởng rất nhiều. 这次 là lượng từ để chỉ lần ha. 这次 là lần này. 参加马拉松训练的过程. 参加 là tham gia. 过程 thì là quá trình. Mà la sông xuyên liền. Mà la sông là marathon. Xuyên liền thì là huấn luyện, tập luyện. Ở đây ý chỉ là trước khi mà mình chính thức đi tham gia một cái giải chạy marathon. Thì thực ra mình không phải là cứ khơi khơi vào chạy là được ha. Mà mình phải có một cái quá trình tập luyện trước đó để mà nâng cao cái thể lực của mình nè. Cũng như là đưa ra một số những cái chiến lược khi mà tham gia giải chạy. Chẳng hạn như là mình sẽ bắt đầu với việc chạy chậm trước. Hoặc là mình phải giữ sức như thế nào để có thể chạy bền, hoàn thành chặng marathon của mình, vân vân. Thì những cái này mình đều phải có một cái quá trình tập luyện. 这次参加马拉松训练的过程 có nghĩa là cái quá trình luyện tập cho giải marathon lần này. 比我想象中 có nghĩa là so với tưởng tượng của mình ha. 还要艰难许多 还要 ở đây có nghĩa là còn ha. 艰难 là khó khăn, gian nan. 许多 là rất nhiều. 还要艰难许多 còn khó khăn hơn rất là nhiều.
0: Vậy nên người ta mới có cái câu là nói thì dễ mà làm thì mới khó, đúng không?
2: Đúng rồi.
0: Mà làm mà còn phải kiên trì mà làm đến cùng á, thì đúng là cần rất là nhiều nghị lực. Và câu tiếp theo, 哪一部分让你觉得最具挑战性呢? Nghĩa là phần nào hoặc là cái bộ phận nào hoặc là cái công đoạn nào khiến bạn cảm thấy có thử thách nhất hoặc là thử thách lớn nhất. 哪一部分? Nả là nào. Y là một, bộ phận là bộ phận hoặc là phần, nả ý bộ phận tức là cái phần nào, rằng là khiến, nhỉ là bạn, chế tự cảm thấy, zui zui thiểu trang xịnh, zui là nhất, zui ở đây là zui yếu, có nghĩa là có, thiểu trang xịnh thì mình có thể hiểu là thử thách hoặc là có cái tính thử thách cao. Thì zui zui thiểu trang xịnh là có cái tính thử thách cao nhất. Nơ là một cái từ chỉ ngữ khí trong câu. Nà ý bộ phận răng nỉ chứa tớ zui zui thiểu trang xịnh nơ. Phần nào khiến bạn cảm thấy có cái tính thử thách cao nhất.
2: Bù chỉ sư thị lý sang đa phù hợ, hay yếu trang sư jian xuyên liên tài lại đa xin lý gia lý, yếu sư chân đa hẳn xiang phong chi. Còn này có nghĩa là không chỉ là áp lực về mặt thể lực, mà còn là áp lực tinh thần từ quá trình tập luyện kéo dài, có lúc thực sự là rất là muốn từ bỏ. Ở đây có một cái cụm ngữ pháp ha. 不止, 还有, có nghĩa là không chỉ, mà còn. 不只是体力上的负荷, có nghĩa là không chỉ là áp lực về mặt thể lực. 体力 là thể lực, 体力上, có nghĩa là về mặt thể lực ha. 负荷, thì hồi nãy có giải thích có nghĩa là gánh vác, gánh chịu, chịu đựng. 体力上的负荷, mình có thể dịch là áp lực về mặt thể lực. 还有 là mà còn. 长时间训练 có nghĩa là tập luyện trong thời gian dài. Tài lại là mang đến. Xin lý gia lý. Xin lý là tâm lý. Gia lý thì là áp lực. Hãy dụ trang sử dụng xuyên liên tài lại từ xin lý gia lý. Mà còn có áp lực tinh thần từ việc là tập luyện trong một thời gian dài. Dù sử. Có khi. Có lúc. Chân đợ. Thật sự. Hẳn xiang phang chi. Xiang là muốn. Phang chi là bỏ cuộc. Dù sử chân đợ. Hẳn xiang phang chi. Có lúc thật sự rất là muốn bỏ cuộc.
0: Và câu cuối cùng, Tàn nì hài sư chiến trì xa lại lợ. Zhe zhong yì lì zheng shì wán chéng ma la sông zuì zhōng yào de guān jiàn. Cả câu này có nghĩa là nhưng bạn vẫn đã kiên trì và chính cái nghị lực đó thì là cái yếu tố quan trọng nhất để hoàn thành cái phần chạy marathon. Thì có vế đầu tiên, Tàn nì hài sư chiến trì xa lại lợ. Tàn là nhưng, nì là bạn, Hái sự ở đây là vẫn. Kiên trì là kiên trì. Xa lái tức là cái bổ ngữ chỉ kết quả, tức là vẫn kiên trì đến cùng. Lợ là rồi. Tàn nỉ hái sự kiên trì xa lái lợ, tức là nhưng bạn vẫn kiên trì đến cùng rồi. Chờ chổng y lì, cái nghị lực này. Chân sự chính là hoàn chấn, hoàn thành. Mà la sông, tức là marathon. Chơi trọng yếu, là quan trọng nhất. Quan triển, ở đây có thể là cái chìa khóa hoặc là cái yếu tố then chốt. Thì chơi trọng yếu được quan triển, tức là cái yếu tố then chốt cốt lõi hoặc là quan trọng nhất. Chơi trọng y lì, chân sự hoàn chấn, mà la sông, chơi trọng yếu được quan triển. Cái nghị lực này chính là yếu tố quan trọng nhất để hoàn thành ở cái bài marathon. Và bài học hôm nay thì đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn trong các bài học lần sau nhé. Bye bye.
2: Bye bye.

0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
1: Phụ nữ thời nay đa di năng trong mọi lĩnh vực.
2: Những đóng góp của phái đẹp đã góp phần xóa bỏ sự bất bình đẳng giới, xây dựng một thế giới văn minh và tốt đẹp hơn.
1: Ai nói phụ nữ sắp lại là để buông dư lê?
2: Chuyên mục 1001 câu chuyện của nàng sẽ mang lại cho quý vị thính giả những bữa tiệc chuyện trò đầy kiến thức,
1: văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị Đài Loan. Bạn đã sẵn sàng chưa?
3: Hãy cùng bắt đầu hành trình đi vào thế giới 1001 câu chuyện của nàng.
1: Tố Kim và Tường Vi xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục 1001 câu chuyện của nàng.
2: Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay có liên quan tới ẩm thực.
1: Thì ở Đài Loan ha, tin chắc rằng á, mọi người sẽ cảm thấy là mình giống như là ở Việt Nam vậy đó. Không biết Tường Vi có cái cảm giác đó không ạ?
2: Đúng rồi, nhất là đối với người Việt của mình á. Bởi vì để mà có thể thưởng thức được những món ăn đến từ Đông Nam Á, nhất là ở Việt Nam, ngay tại Đài Loan trong những năm gần đây á, thì đó là một điều rất là dễ dàng.
1: Và Đài Loan á, là một cái xã hội di dân mà ha, có rất là nhiều người di dân đến Đài Loan sinh sống. Mà khi mà mỗi một người ở mỗi nước khác nhau đến Đài Loan á, thì họ sẽ mang theo ẩm thực của nước mình đến đây. Và người dân Đài Loan á, Tố Kim nghĩ ha, cũng là người rất là dễ tiếp nhận ẩm thực của các nước.
2: Đúng vậy.
1: Họ không có khó tính.
2: Mà vốn dĩ ẩm thực Trung Hoa và ẩm thực địa phương Đài Loan đã rất phong phú rồi. Bây giờ lại có thêm ẩm thực đến từ các nước. Mà Đài Loan á, thì là một quốc gia rất là thân thiện, cởi mở. Cho nên họ tiếp nhận rất nhanh những văn hóa ẩm thực mới. Và họ cũng làm rất ngon. Đó là đánh giá của cá nhân của Tường Vi. Nhưng mà Tường Vi thấy là những người mà đến với Đài Loan, họ cũng cho Đài Loan số điểm rất là cao về mặt ẩm thực. Và cũng từ đó mà Đài Loan có cái tên gọi là quốc đảo của ẩm thực.
1: Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tản mạn về nguồn gốc tên gọi Vương quốc ẩm thực.
2: Đài Loan là một quốc đảo, bốn bên là biển và rất là nhiều núi mà cũng có đồng bằng. Và Đài Loan á, là một quốc gia cũng đi lên từ nông nghiệp. Cho nên á, là người Đài Loan người ta có thói quen là ăn phải là ăn gạo, ăn cơm thì mới thấy no. Đó thì những người lớn tuổi họ đã từng trải qua thời đại nông nghiệp á, họ cũng cho rằng phải ăn cơm thì mới no hơn là ăn mì. Đó, tục ngữ có câu món gì vừa miệng nhất là quý giá nhất. Và điều này cũng giải thích cho đặc tính khẩu vị của con người, thói quen ăn uống của con người cũng sẽ được hình thành từ nhỏ và sẽ phát triển thành sở thích và thói quen ăn uống của cá nhân khi mà họ đã trưởng thành.
1: Vậy thì khẩu vị của người Đài Loan được hình thành như thế nào? Có những đặc điểm gì? Mọi người có để ý không ạ? Và sau đây thì chúng ta hãy cùng nhau nghe chuyên gia về lịch sử văn hóa Tào Minh Tông và nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Lịch sử Đài Loan, Viện Nghiên cứu Trung ương, ông Dây Âm giải đáp thắc mắc này nhé.
2: Nhà văn chuyên về lịch sử văn hóa Tào Minh Tông cho biết ông sinh ra tại Cơ Long, nơi mà có bề dày về văn hóa ăn vặt của Đài Loan. Cho nên thú vui khi mà thưởng thức những món ăn cao cấp trong nhà hàng sang trọng và khi thưởng thức món ăn vặt trên lề phố, nó cũng như nhau à, không phân cao thấp. Món ăn vặt nó không nhất thiết phải là những món thường gặp, nhưng chúng lại rất là thân thiết, mộc mạc và có rất là nhiều khả năng sẽ đi sâu vào lòng người. Và cái nỗi quyến luyến sâu thẳm nhất trong lòng rất nhiều người Đài Loan đó chính là họ khi mà đi ra nước ngoài rồi á, thì họ mới bắt đầu biết được là cái giá trị của ẩm thực đất nước mình nó như thế nào. Và đó cũng là ấn tượng quan trọng của du khách quốc tế đối với Đài Loan.
1: Theo trang mạng CNN Travel, từng giới thiệu về 40 món ăn vặt của Đài Loan, viết rằng Đài Loan có rất nhiều món ăn vặt và đó là một điều rất là tuyệt vời. Còn tờ báo Sa Bao của Singapore thì giới thiệu các món ăn vặt của Đài Loan với tiêu đề Sức mạnh của món ăn vặt, và gọi các món ăn vặt là sự mở rộng thực lực mềm của Đài Loan. Theo các chuyên gia thì món ăn vặt thể hiện bối cảnh văn hóa của người di cư. Có khá nhiều món ăn vặt kinh điển của Đài Loan ngày nay đều là những món thực phẩm do người di cư vùng Phúc Kiến, Quảng Đông ngày xưa mang đến. thì những người đi trước đã nuôi sống cả gia đình bằng nghề bếp chiếu danh của người Hoa. Và cũng nhờ đó mà vô tình đưa ẩm thực của khắp mọi miền quy tụ về một chỗ, đó là Đài Loan.
2: Đài Loan tuy là rất bé nhưng mà có thể nói là một quốc đảo Liên Hợp Quốc đó. Bởi vì có sự góp mặt của rất nhiều nền văn hóa đến từ khắp nơi trên thế giới, mà văn hóa Đại Trung Hoa chiếm phần đông, còn lại thì là các nước phương Tây. Và trong 20 năm trở lại đây thì với sự phát triển của văn hóa, ẩm thực và con người của Đông Nam Á ngay tại quốc đảo Đài Loan cũng đã khiến cho bản đồ ẩm thực Đài Loan trở nên phong phú hơn rất nhiều. Ở Đài Loan người ta có một câu là dòng người đồng nghĩa với dòng tiền. Ở đâu mà có người thì ở đó có tiền. Cho nên những cái nơi mà tụ tập đông đúc như là khu phố cổ nè, khu chợ nè, rồi ga xe lửa, xe điện, cảng biển cũng đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho những người mà người ta muốn khởi nghiệp và bằng cách là kinh doanh những cái món ăn vặt. Điển hình như là chợ đêm Miao Khổ ở thành phố Cơ Long. Miao Khổ ở đây có nghĩa là đây là cái chợ đêm, nó ở ngay phía trước của một ngôi chùa.
1: Tức là cổng ngôi chùa đó.
2: Đúng rồi, ở Đài Loan có rất là nhiều những ngôi chợ được tụ hợp và sau đó là dần dần trở thành quy mô ngay ở cái khu vực có chùa chiền ha.
1: Đúng vậy.
2: Đây chính là nơi được hình thành như vậy từ thời nhà Thanh.
1: Wow.
2: Rồi mới từng bước phát triển thành quy mô lớn như là ngày nay. Thì cũng giống như là nhiều người Cơ Long khác á, khi mà đứng trước vô số những lựa chọn thì ông Tào Minh Tông cùng với kinh nghiệm dày dặn của mình, ông đã sớm chuẩn bị sẵn cho mình một danh sách những món ăn vặt yêu thích của ông. Rồi cộng thêm trước đây á, ông đã từng có cơ hội đến phỏng vấn từng cửa hàng một. Cho nên ông cũng nắm rõ như lòng bàn tay về ví dụ như là xuất thân nè, rồi quá trình phát triển của các quầy hàng ăn vặt ngay tại khu chợ đêm Miao Khổ.
1: Ông Tào Minh Tông cho biết là trong mắt du khách ha, nơi đây là thiên đường ẩm thực. Nhưng mà đối với ông á, thì ngôi chợ này còn là sân khấu giao thoa giữa những sắc tộc, cộng đồng và văn hóa khác nhau. Trong thời đại thám hiểm thì Cơ Long là một nút giao thông vận tải. Dưới thời quân Nhật chiếm đóng Đài Loan á, thì thành phố cảng này đã trở thành một cánh cổng lớn của hòn đảo Đài Loan. Có nhiều nhóm người đến đây rồi đi và người Hán ở lại. Dù cho lịch sử phai tàn nhưng mà ký ức về ẩm thực thì vẫn còn mãi mãi ở nơi này. Theo ông Tào Minh Tông á, thì tại Cơ Long á, do phù hợp với cơ cấu dân số nè, cho nên thức ăn được bày bán trong khu chợ đêm Miao Khổ chủ yếu là những món ăn có nguồn gốc từ ba khu vực như là Phúc Châu, Tuyền Châu và Trương Châu. Nhưng mà tại đây á, đồng thời cũng có những dấu tích của ảnh hưởng văn hóa từ Nhật Bản nè, Mỹ vân vân. Ông cho biết là những món ăn vặt của Cơ Long là kết quả được hình thành từ sự giao lưu giữa các thế hệ người di cư với sản vật của địa phương. Ông đưa ra một ví dụ cụ thể như sau. Những món ăn từ bỗng rượu thường thấy trong ẩm thực của Cơ Long đều xuất xứ từ vùng Phúc Châu. Bỗng rượu gạo men đỏ với màu sắc đỏ tươi, vị ngọt, được dân gian Đài Loan gọi là hỗn sao. Hỗn sao ở đây là một cái hình thức kho nha. Đây là một loại gia vị nhuộm màu thường được người Phúc Châu sử dụng. Thì trong chợ đêm Miao Khổ chúng ta có thể gặp món lương kho bỗng rượu men đỏ, hoặc là thậm chí trong nhân của món thịt viên do chính người Đài Loan phát minh cũng được thêm vào bỗng rượu gạo men đỏ để tăng thêm màu sắc cho món ăn. Ông Tào Minh Tông nói là có thể thấy là loại nguyên liệu thực phẩm này đã thấm

0: cái phần bánh á, thì làm từ bột mì có hàm lượng gluten rất là cao. Rồi bánh này được chiên lên ha. Sau khi chiên thì cho vào ở chính giữa là nhân bánh thì có cái gì? Có những cái nguyên liệu rất là đơn giản như là xúc xích nè, trứng kho nè, cà chua nè, rồi có thêm dưa leo. Sau đó thì rưới thêm sốt mayonnaise vào. Wow! Cái món này á, nó đơn giản mà nó ngon kinh khủng. Thực sự thì nó có thể đem đi so sánh với lại món bánh mì Việt Nam của mình đó. Mà nguyên liệu ở bên trong thì rất là đơn giản. Nhưng cái điều đặc biệt á, là cái vỏ bánh á, là được chiên. Dạng giống như là bánh bò, bánh tiêu, cái kiểu bánh chiên á Tố Kim. Cái song bao thai, Tố Kim có biết cái song bao thai không? Cái bánh mà nó có hai cái dính lại với nhau á.
1: Người ta nói là bánh song sinh á.
0: Đúng rồi, dạng vậy đó. Nó có cái khẩu vị như vậy, nhưng mà hình dáng của nó là chén thiển bào, là dài dài á. Đó, để mà dễ có thể kẹp nhân vào bên trong. Thì món này á hả, ăn một cái không đủ đâu, bởi vì một cái nó cũng nhỏ nhỏ à. Đó, thì mỗi lần mà mua đã xếp hàng cả tiếng đồng hồ. Thì á, Tường Vi thấy là mỗi một người người ta đều gọi từ 10 cho tới 20 cái vậy đó.
1: Wow.
0: Nhưng mà cái điều nó hơi dầu chút xíu. Thì nói về quá trình phát triển của món ăn này á, là chủ quán bán sandwich dinh dưỡng này, thật ra là họ đã mở cái cửa hàng này rất là lâu rồi. Mà không phải là một cửa hàng đâu, chỉ là một cái quầy thôi. Được biết á, món ăn này được phát minh bởi chủ quầy bán sandwich dinh dưỡng mà hồi xưa đó là người chủ đầu tiên đó. Nói là họ đã tham khảo thông tin từ tạp chí của Nhật Bản, rồi bắt đầu mới kết hợp với lại bánh mì tàu ngầm của Mỹ với lại bánh mì chiên của Nhật. Đồng thời còn thêm vào sốt mayonnaise kiểu Đài. Cái sốt mayonnaise chính thống kiểu Pháp á, là họ chỉ sử dụng lòng đỏ trứng. Còn sốt mayonnaise kiểu Đài thì người ta sử dụng nguyên một quả trứng luôn, là lòng trắng, lòng đỏ bỏ vào hết. Rồi họ còn thêm đường và có một độ chua nhất định, nhưng mà độ chua thấp hơn sốt mayonnaise của Pháp. Thì từ cái quá trình phát triển của cái món bánh sandwich dinh dưỡng này thì chúng ta thấy được là người Đài Loan á, họ có thể đón nhận và dung hòa rất nhiều nền văn hóa ẩm thực khác nhau.
1: Chuyên gia Tào Minh Tông cho biết là Cơ Long á, có một cái chiều sâu về văn hóa ẩm thực, và điều này đã thúc đẩy ông bước vào con đường nghiên cứu lịch sử văn hóa ẩm thực. Ông là một người thích đi chợ nè, thích nấu ăn nè. Sau hơn 20 năm làm nhà báo mảng văn hóa thì ông đã chuyển sang làm nghiên cứu và sáng tác về lịch sử ẩm thực của Đài Loan. Vào năm 2021 á, thì ông và nhà nghiên cứu lịch sử ông Giai Âm đã cùng hoàn thành quyển Lịch sử ẩm thực Đài Loan. Tác phẩm này kể lại hành trình khám phá nét đặc sắc và sự hình thành văn hóa ẩm thực của Đài Loan. Với kinh nghiệm phong phú trong mảng ăn uống, ông Tào Minh Tông đã đóng vai trò chủ đạo, phụ trách tìm cảm hứng sáng tác và viết thành lời văn. Còn nhà nghiên cứu ông Giai Âm á, thì giữ vai trò là trợ thủ, phụ trách cung cấp tài liệu lịch sử mang tính học thuật, đồng thời dùng chuyên môn đa ngôn ngữ của mình, bao gồm tiếng Mân Nam nè, tiếng Nhật, tiếng Hà Lan, tiếng Anh, để mà tìm kiếm từ trong sách cổ, những dấu vết, những vết tích quá trình diễn biến văn hóa ẩm thực. Hai nhà nghiên cứu này cho biết, Cơ Long á, là vùng đất không ngừng chào đón và tiễn đưa người đến từ khắp mọi nơi. Và quốc đảo Đài Loan cũng thế, tại đây đã từng có sự xuất hiện của nhiều sắc tộc, văn hóa khác nhau ở những thời điểm khác nhau trong lịch sử. Lịch sử ẩm thực của Đài Loan không đặc biệt nhấn mạnh một sắc tộc hay một món ăn của vùng miền nào, mà nội dung của sách đó là truy tìm lịch sử qua từng nguyên liệu, từng món ăn và đặc sắc ẩm thực khác nhau. Ông Tào Minh Tông cho biết là chúng tôi làm như vậy có thể tránh bị giới hạn do quá chú trọng vào một cộng đồng bất kỳ nào đó, và cũng giúp nâng Đài Loan lên tầm cao của thế giới. Đây cũng đồng thời là khái niệm lịch sử đảo Đài Loan mà sử gia Tào Vĩnh Hòa đề xướng.
0: Tác phẩm Lịch sử ẩm thực Đài Loan trang mở đầu với nội dung như thế này. Đài Loan với địa chất, địa hình và vị trí địa lý độc đáo, có đa dạng sinh học và đa dạng văn hóa, trở thành một hòn đảo phong phú về sản vật núi và biển, nơi hội tụ văn hóa ẩm thực khắp nơi. Thì mặc dù Đài Loan có điều kiện thiên nhiên và có nền nhân văn phong phú, nhưng mà trong văn hóa truyền thống của Trung Hoa thì chỉ xem ẩm thực là những trò vặt vãnh và không để lại nhiều ghi chép. Cộng thêm với

0: Đài Loan là nơi từng trải qua nhiều sự thay đổi về triều đại, về sắc tộc, khiến cho không ít nghệ thuật ẩm thực xưa đã không còn biết về lịch sử của chính mình nữa. Thì theo nhà nghiên cứu ông Giai Âm cảm thán rằng, lịch sử Đài Loan có quá nhiều thứ, đến cả mà người Đài Loan cũng không biết được. Vậy tại sao Đài Loan lại trở thành vương quốc ăn vặt? Và tại sao người Đài Loan lại không ăn cay? Và người Đài Loan có những điều kiện gì để có thể phát minh ra món cơm thịt kho, rồi trà sữa trân châu vân vân? Đó, những câu hỏi này đều đã đặt ra câu hỏi về quá trình hình thành nên khẩu vị của người Đài. Mặc dù là trong tài liệu lịch sử từ trước thời quân Nhật chiếm đóng Đài Loan rất quý giá, nhưng mà theo nhà nghiên cứu ông Giai Âm cho rằng, Đài Loan không phải là một nơi khép kín. Nếu mà chúng ta nhìn từ kết cấu lịch sử, trong hơn 100.000 năm nay, cộng đồng văn hóa Chương Tuyền, Triều và cộng đồng văn hóa ngữ hệ Nam Đảo, nó vẫn luôn có tương tác qua lại với nhau. Và thông qua quá trình đối chiếu về tài liệu lịch sử, hiện tượng văn hóa của các nước, cũng như là vận dụng phương pháp nghiên cứu từ nguyên học, có thể giúp chúng ta tìm ra lời giải đáp hợp lý cho rất nhiều hiện tượng.
1: Hai chuyên gia đều đồng ý rằng, sự hình thành của văn hóa ẩm thực là một quá trình dài đằng đẵng. Để có thể đi từ không đến có, không thể nào chỉ dựa vào một vài nhân vật hay là cửa hàng đơn nhất. Chẳng hạn như là món trà sữa trân châu nổi tiếng khắp thế giới của Đài Loan. Ngoài người đầu tiên thêm viên trân châu vào trong hồng trà, trà sữa còn phải ghi nhận công lao của những người phát minh ra món trà lạnh, tức là hồng trà sủi bọt ở những năm 1980. Và món viên trân châu từ bột vốn đã phổ biến trong dân gian Đài Loan từ lâu. Lịch sử uống trà của người Hoa đã có từ rất là lâu đời, nhưng chủ yếu là uống trà nóng. Những người đi trước khi mà đến Đài Loan, nơi có khí hậu nóng bức để giải nhiệt và giải khát, họ đã sáng tạo ra món hồng trà sủi bọt. Còn viên trân châu thì là một thức ăn lấy ý tưởng từ ẩm thực Nam Dương của bản địa Đài Loan. Ở thời người Hà Lan chiếm đóng Đài Loan, có người Hoa đã mang hạt sago đến Đài Loan. Sau thế kỷ thứ 18 thì lần lượt xuất hiện những món viên trân châu làm bằng bột khoai, bột sắn. Thật ra thì lịch sử món ăn thật sự rất là sâu xa, không có một món ăn nào là đột nhiên mà có. Đằng sau đó chắc hẳn là cả một giai đoạn quá khứ không ai biết đến. Nhà nghiên cứu ông Gia Âm nhận định là ẩm thực là kết quả mang tính kết cấu trường kỳ. Thay vì nói là nhân vật nào đó đã mang một món ăn đến Đài Loan, chỉ bằng hợp lý hơn cả là những món ăn này đều được sản sinh ra từ sự sáng tạo mang tính liên tục của rất nhiều anh hùng vô danh.
0: Tường Vi rất đồng ý với nhận định này, giống như là món Việt Nam của chúng ta tại Đài Loan, đâu có ai biết được là người nào đã làm cho một cái món nào đó của Việt Nam mình nổi tiếng ở Đài Loan. Mà đó chính là sự kết hợp cũng như là sự cố gắng nỗ lực của cả một cộng đồng Việt tại Đài Loan, khi mà mọi người bắt đầu chú ý đến vấn đề mình phải làm sao để có thể vừa có thể làm kinh tế mà vừa có thể quảng bá ẩm thực văn hóa Việt tại Đài Loan. Đó chính là sự thành công của ẩm thực Việt Nam qua rất nhiều giai đoạn và là cả một sự cố gắng của cộng đồng.
1: Tố Kim cũng đồng ý với cái quan điểm này, chẳng hạn như là món bánh mì của Việt Nam. Thì bánh mì Việt Nam á, cái nguyên liệu chính là món bánh mì của Pháp. Mà thật sự như Tường Vi biết, bánh mì của Pháp á, nó cứng nhắc à, mà nó lại mặn nữa. Nhưng mà khi qua đến Việt Nam á, thì người ta đã chế biến và từng vùng miền ha đã cho các nguyên liệu khác nhau vào trong cái bánh mì kiểu Pháp đó và trở thành món bánh mì Việt Nam bây giờ. Đó là một quá trình nha.
0: Đúng rồi. Như Tường Vi qua tới Đài Loan rồi thì Tường Vi mới biết á, là bánh mì ở miền Trung khác rất nhiều so với bánh mì ở khu vực Sài Gòn và miền Bắc. Là bởi vì khi mà người ta bỏ nguyên liệu vào trong bánh mì rồi á, thì người ta còn mang đi ép nữa Tố Kim, gọi là rơ da, là ép nóng đó. Thì ở vùng miền Trung á, hồi xưa không có máy móc cho nên người ta ép nóng bằng cái cách nào, lấy hai cái chảo nóng ép lại với nhau. Thực sự là như vậy. Ở chính giữa là bánh mì, rồi ép xuống như là da sashimi đó. Rồi qua tới Đài Loan mấy năm gần đây thì có một cái cửa hàng người ta bán bánh mì Việt và người ta cũng làm cái dạng rơ da, mà bây giờ có cái máy rồi bỏ vô ép một cái là xong. Tường Vi mới nói, hả, cái này có phải là học theo bánh của phương Tây không? Nhưng mà người chủ quán mới chia sẻ với Tường Vi là không, cái này là tham khảo từ cái cách của người miền Trung, họ ăn bánh mì là như thế.
1: Nhìn chung thì ông Tào Minh Tông cho biết một cách ngắn gọn về tổng quan ẩm thực của Đài Loan từ cổ chí kim là truyền thống ẩm thực của Đài Loan là truyền thống đang được sáng tạo đổi mới. Với sự bao dung rộng lớn, không ngừng rót thêm sức sống mới và sức sáng tạo đầy kinh ngạc, Đài Loan đã từng bước phát triển thành một quốc gia hùng mạnh về ẩm thực. Và với sức sống ấy đến nay vẫn còn tồn tại. Khi mà chúng ta dạo bước trong các chợ đêm của Đài Loan, chúng ta có thể thấy được là gà chiên được rắc thêm bột rong biển và mù tạt, hay là phết thêm mật ong, hay là thêm phô mai, rồi bánh hành chiên thì đi kèm với rau hún, xúc xích, dưa chua, bánh kepper thì được kẹp thêm thịt vịt, thịt ốc hay là kẹo bông gòn v.v. Trải qua quá trình đào thải bởi cơ chế thị trường, những món ăn này đều có cơ hội để mà trở thành món ăn kinh điển kế tiếp được lưu danh thiên sử. Mặc dù thiếu đi nét đặc sắc nổi bật, nhưng mà không có đặc sắc, thật ra thì cũng là một đặc sắc đó.
0: Cũng giống như người ta nói, đơn giản là hạnh phúc đó, Tô Kim.
1: Mình có đặc sắc gì là đặc sắc của mình. Mình không có rực rỡ là cái rực rỡ của mình.
0: Đúng rồi.
1: Không có ai có được. Thì theo nhà nghiên cứu, ông Giai Âm, ông cho biết là văn hóa ẩm thực của Đài Loan vẫn trong giai đoạn phát triển, cũng giống như là chặng đường hơn 100 năm qua vẫn đang tiếp tục thay đổi, hình thành và tổng hợp.
0: Thì khi mà chúng ta đến với Đài Loan hoặc là những bạn di dân mới vừa mới sinh sống ở đất nước này thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm quen với hòn đảo từ ẩm thực. Người ta nói có thực mới vượt được đạo, mà thực phẩm cũng chính là cái mối giao lưu đầu tiên giữa con người với nhau.
1: Đúng vậy. Bây giờ mình không biết nói ha, nhưng mà với cái một người bạn mà không đồng ngôn ngữ, mình giao lưu ẩm thực sẽ tạo nên một cái mối thân thiết vô cùng nhanh luôn.
0: Đúng vậy. Người nước ngoài ai mà tới Đài Loan đều rất mê chợ đêm ở Đài Loan. Thì như lúc nãy chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về chợ đêm Meo Kho ở Cơ Long. Ngoài chợ đêm Cơ Long ra thì trên toàn Đài Loan có vô số chợ đêm khác nhau. Và ở mỗi một chợ đêm đều có những món ăn đặc sắc riêng của chợ đêm đó. Như cái món mà sandwich dinh dưỡng đó thì... ngoài Cơ Long ra thì chúng ta có thể ăn ở chợ đêm ở khu vực Đài Bắc. Mặc dù là cái khẩu vị nó khác nhau nhưng mà vẫn rất ngon và có nét đặc sắc riêng. Cho nên là đối với ai mà không có cơ hội đi đến Cơ Long thì các bạn cũng có thể đến với chợ đêm Ninh Sa, chợ đêm Ninh Hạ ở khu vực Đài Bắc nè. Thì chúng ta có thể ăn được cái món dĩnh dằn san miễn trì, sandwich dinh dưỡng. Thì trở lại với lại chợ đêm Cơ Long, Tố Kim, Tường Vi rất là ấn tượng với cái món gọi là thiểm bù la, là món chả cá đó, mà nó khác so với chả cá của Việt Nam mình. Tuy nhiên cũng là chiên.
1: Đúng vậy, nó được lai tạo từ món ăn của Nhật Bản đó.
0: Đúng rồi, là cái món như là tempura đó.
1: Thì đó,
0: là thiểm bù la.
1: Đúng vậy, đúng vậy. Thì người ta sử dụng cá để mà xay nhuyễn ra, rồi thêm tí bột, rồi chiên. Hoặc là nấu, vân vân vân vân. Và ở Cơ Long ha, thì có một cái món nữa mà Tố Kim tin chắc rằng người Hoa ở Sài Gòn cũng biết, đó là món hủ tiếu hồ.
0: Tường Vi chưa ăn qua nè.
1: Ở ngay Meo Kho luôn, ở ngay cổng của ngôi chùa luôn.
0: Tường Vi thử đoán coi nào, là dạng hủ tiếu hả? Mà sao gọi là hủ tiếu hồ?
1: Hủ tiếu hồ tức là người ta, cái bột là bột hủ tiếu nha, nhưng mà người ta sẽ tráng ở trên cái chảo cho thành một miếng, chứ không sắc thành một sợi.
0: Vậy là Tường Vi cũng đã nghĩ đúng đúng rồi đó. Hơi hơi đúng đúng. Tường Vi nghĩ là hủ tiếu hồ làm giống như một cái cục hồ vậy đó.
1: Nhưng mà người ta tráng ở trên cái chảo đó cho nó mỏng, thành một miếng. Thì cái nước súp á, nó khác với Việt Nam tí xíu, tại vì ở Việt Nam tôi cũng có dịp ăn qua hủ tiếu hồ rồi, thì được bày bán ở quận 5 á, nhưng mà bây giờ thì hình như là rất là hiếm, ít có thấy lắm. Nhưng mà khi qua đến Đài Loan, mình gặp lại hủ tiếu hồ, nhưng mà thật sự cái vị nó hơi khác, tại vì cái nguyên liệu ở mỗi nơi mỗi khác mà. Ở Cơ Long thì người ta nấu rất là đơn giản. Cái nước súp thì nấu với lại có lẽ là củ cải trắng hay này kia cho nó ngọt. Và thêm cái gì biết không? Tôm lột.
0: Tôm lột.
1: Ừ.
0: Chứ không phải là dạng tôm khô.
1: Đúng vậy. Tôm lột á, rồi người ta cho vào đó. Và có nơi thì cho thêm mực. Tại vì ở Cơ Long là thành phố cảng mà. Thì hải sản rất là nhiều đó. Và ở Đài Loan á, thì cũng có một cái loại rau mà rất là ngon. Đó là cải bắp. Bắp cải nồi đó. Thì khi mà ăn cái món canh này ha, nó là hủ tiếu hồ á, nhưng mà người ta cho cái chén nhỏ xíu à. Chứ không phải như mình là một cái tô ha. Chén rất là nhỏ, có vài miếng bánh hủ tiếu đó thôi. Và ở trong nước á, thì rất là trong. Và chỉ có vài sợi bắp cải thôi.
0: Rồi bắp cải sắc sợi.
1: Không có sợi nữa, nó cũng miếng miếng nhỏ nhỏ. Chứ không sắc sợi nha. Tất cả đều không có sắc sợi. Và một hai con tôm, xong.
0: Vậy là đối với những người mà trai tráng thì chắc phải ăn mấy tô.
1: Đúng vậy, đúng vậy.
0: Làm Tường Vi nhớ như kiểu cái bánh bột của Việt Nam mình á.
1: Bánh...
0: Từng chén á.
1: Bánh bột đó thì khác. Nó không phải là hủ tiếu rồi.
0: Thì ngoài ra còn có một cái món mà Tường Vi rất là thích, đó chính là thang duyện trôi nước kiểu Đài. Mà trôi nước ở khu Cơ Long á là ngộ lắm nha. Cái nước á thì là lạnh, còn cái viên trôi nước thì nóng. Rồi còn rắc thêm hoa quế đó. Ôi trời ơi, nó thơm ơi là thơm. Mà cái kiểu mà nóng lạnh nó đan xen nhau, nó sẽ tạo cái sự gọi là bất ngờ và rất là đặc biệt, giống như kiểu mình ăn ăn kem mà là kem chiên đó, Tố Kim. Và có một cái món ngọt cũng rất là nổi tiếng, chỉ có bán ở Cơ Long là ngon nhất thôi. Đó chính là món uy thổ cao, là bánh khoai môn đó, Tố Kim. Nhưng mà là dạng khoai môn mà người ta gọi là giống như là tươi á, không có phải là nấu lên đâu nha. Là khoai môn tươi mà làm như có trộn với sữa hay sao á, làm thành từng miếng, dạng như là một cái viên gạch nhỏ nhỏ. Hoặc là một cái viên tròn tròn vậy đó. Và bỏ tủ lạnh, phải ăn lạnh nha. Rất là ngon, mình sẽ ăn được cái vị khoai môn nguyên chất. Làm cho Tường Vi nhớ tới một cái món sinh tố khoai môn ở Sài Gòn. Tường Vi ăn ở trong cái nhà hàng gọi là nhà hàng Tân Hải Vân, ở khu Nguyễn Trãi, người Hoa người ta làm.
1: Như vậy nó cũng tương tự như là cái bánh đậu xanh.
0: Đúng rồi, mà là đậu xanh tươi đó nha.
1: Thì phải rồi. Thì tức là đậu xanh hay là khoai môn tươi, người ta sẽ cạ nó ra và đem đi nấu, rồi in hoặc nén lại thành từng viên hay là từng thỏi.
0: Nhưng mà ý Tường Vi nói ở đây á là những cái món bánh này á là chỉ để được có ngày thôi. Phải giữ ở trong tủ lạnh đó. Mà thì mình mà nói tới bánh đậu xanh Việt Nam thì mình tưởng là cái dạng bánh rồng vàng.
1: Không. Đừng biết, không có ăn qua cái bánh đậu xanh mà không phải rồng vàng nha. Cũng là bằng bột đậu xanh. Người ta nấu đậu xanh xong cà cho nó nhuyễn, rồi in ra thành từng miếng.
0: Dạng đó là Tường Vi ăn ở Đài Loan, chứ lúc mà ở Việt Nam thì Tường Vi chưa được ăn cái dạng bánh đậu xanh tươi như vậy.
1: Có lẽ là cái đó là món ăn vặt của ngày xưa, còn bây giờ thì đáp trả giờ không thích, cho nên hình như là đã biến mất.
0: Nhưng mà cái món bánh khoai môn này á thì từ người lớn cho tới trẻ em và tới lớp thanh niên đều rất là thích. Mỗi lần mà ai mà đến Cơ Long thì sẽ mua rất nhiều hộp đem về để làm quà biếu tặng.
1: Thật ra thì ở Đài Loan ha còn rất là nhiều món ăn vặt của người Đài Loan hay là của cộng đồng di dân mới đem đến cho hòn đảo này. Nếu mà có dịp các bạn